kom me fatia kang alibileni awa hake kaku. Kom me habire ni migindani adi muling awa hake kia difa. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kia dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me wahake kun daskuram vi aa filav. Hasil kuram vi aa iburate.